آپ کو بتانا, آپ سے شیئر کرنا, کیونکہ مجھے گیت بھی سنانا پڑتا ہے, ہے نا دوستو. یس yes, بس میں جاتے جاتے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ہمیشہ زندگی میں اچھے کام کریں, ترقی کریں, ہمیشہ خوشیاں پائیں دوستو, اپنے پریوار کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی ہو دوستو, آپ اچھے سے وقت بتائیے. اور اگر آپ کے پاس کوئی ایک ہم سفر ساتھی ہوگا تو میں چاہتی ہوں کہ ان کا اور آپ کا ساتھ ہمیشہ یوں ہی برقرار رہے دوستو. میں نہیں چاہتی کہ آپ کے بیچ ان کا اور آپ کے بیچ ایک دوری درار آئے. یس yes, اگر کچھ بھی ایسا مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی بھی ہے تو آپ اسے سدھارنے کے لیے کوشش کیجئے, ہے نا. یس yes, تو چلیے ہمارا اور آپ کا سمبندھ بھی پیار کا سمبندھ ہو, دوستی کا سمبندھ ہو, ہمیشہ برقرار رہے اس ایف ایم زوئے 100.7 پر. تو آپ کی دوست آر جے ویلی آپ سبھی کا ایف ایم زوئے 100.7 پر انتظار کرتی ہے دوستو. اور جنہوں نے بھی مجھ سے باتیں کی, مجھے سندیش بھیجے, ان سبھی کو میں دل سے شکریہ ادا کہنا چاہوں گی. اور آپ بھی ہمیں سندیش بھیج سکتے ہیں اگر آپ کا من کیا تو. اگر آپ کو بھی ہم سے باتیں کرنی ہے, پیار بھری باتیں, آپ کر سکتے ہیں 6033-7330 پر. ٹھیک ہے, تو چلیے میں چلتی ہوں اس آخری گیت کو لے کر, اور اموس کو دل سے یس, اور میرے دوست وپن حاضر ہوئے ہیں. کیا ہوا ان کو, آج ان کا بگ ڈے ہے, اور مطلب میں اتنے بزی ہوں کہ میں نے مطلب سب کو کلم منگ من لو. او وپن کرون منگ دون. یس میں ایف ایم زو 100.7 سے میں کنگریچولیٹ کرنا چاہتی ہوں وپن کو, کیونکہ وہ ان کا آج نا ایک ان کے لیے ایک بگ ڈے ہے. یس شادی ہے ان کا آج. تو میں چاہتی ہوں کہ ان کا سمے اچھے سے بیتے. یس اور فوٹو بھی مجھے بھیجے. ٹھیک ہے, یس بیسٹ آف لک وپن میری طرف سے, یس آر جے ویلی کی طرف سے. اور کتن لوں گائی عمریں, کاش جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ سے کہ اگر آئزولا او اگر آئزول میں ہوتا تو ہم سب کچھ چھوڑ کے آ جاتے آپ کے اس بگ ڈے میں شامل ہونے کے لیے. یس تو یس اگلا گیت میں سنانا چاہوں گی میرے دوست وپن کو, اور چلیے آپ کے لیے بھی. تو میں ملتی ہوں دوستو 2 بجے اپنے ہندی کے آخری کھنڈ میں. تو چلیے آپ سبھی کو دل سے بہت بہت شکریہ مجھے پیار دینے کے لیے, اور ڈھیر سارا پیار میری طرف سے بھی, اور اسپیشلی میرے دوست وپن کو. یس yes, تو چلیے ہم سبھی کا ہم آج کا یہ دن ہم سبھی کے لیے اچھے سے گزرے, اسپیشلی وپن کا. آپ سبھی ان کے لیے پرے کریے گا. ٹھیک ہے, آج شادی ہے ان کا. تو چلیے یہ گیت سکون میری طرف سے, اس کھنڈ کا آخری گیت, اور ملتے ہیں 2 بجے. ٹھیک ہے, اور یہ آخری گیت آپ سبھی کے نام.